0: 90, 86, 35, 35, 91, 36, 75. Ah ouais, toi, Jérémy, Hervé et Joe, le Popovi a parlé du Togien, les Kamali, le Rokudio, les Canal FM, ben c'est moi, l'Oragi. Vie au Pougou, au Pachoso, Maman Babolé, Jaco, Alisa, Chala. Oh, that's it, that's it. Hola. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Allô.
1: Allô.
0: Bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Et mi fono miro.
1: Manda wa nso te come.
0: Mama mi fono yore no yen.
1: No fono.
0: E mu ti agbe no egbe dada.
1: Le ri sama.
0: O fono nyore nto.
1: No. Ma to ha da me na ware.
0: Ela jo ginam.
1: Ma bi ha me me fere ko.
0: Eh eh.
1: Mu ya ta wo sa fun to ro.
0: Mu le duwe le ho me ya nto.
1: Mu ya n papa so di ne.
0: Eh eh.
1: Ama ma uta o Ginesha o no vista njo nda mito dare de njo na ko ke ke ngwe je si mama da ba nu ze se ko me poa
0: eh
1: ama da nzo ko si agbe je je
0: nwa ko a do gbe na papa sheri yen amlo
1: yo lo
0: baba ya